0: Chi nan sen spoi sum la kru sprata. Chung pho ga ko mu kom ngui spoi nga ga ai.
1: Yin nan sen spoi sum la kru sprata. Chung pho ga ko mu kom ngui spoi nga ga ai.
2: 是噶，木达阿爱，靠侬阿婆闹呢。木看木爱是白阿点，白杜拉爱。爱过看上人爱，得让他木看木爱是白阿点他。俺爹因那蒙多那路阿苗啥呢？木夹扎苦是干路，空家做客爱木看你帮咱哪家爱。呀，上南爷，俺爹正破阿苗啥呢啊？木夹扎苦工作什么木看，找木达家。